Kung tol cha na, cha saya, o il cha ho, ka saywa, o il cha ho, ka sayo, o il cha ho. Chach ko say na ni wa, ma yo. Juan Bautista. Chach ko say wa, ma yo.

Yo para Dios, mami. Y para a cono. Ta ayes che yo che chon chahle ye to kesh hermanos che tip ay kuchar lugar che he yok tip ay altar ti ya che hermano ti che ahwane yehwal yos hermano komamis he to he ye to ta ayes che yo che chah he yipan sepashe amin ta ay che be Dios tip ay kuchar iglesia hitzikaw tigay ba hermano kuhunan hekan kuhichikula. Y una hermana, así está.